0: الدين
1: كيرت قرآن کے سورة الواقعات کے فنساس افن آیتوں فنساس حون آیتا مانے اے مگ فردگن وا ادی دوگ قرآمی ہنے دن ہم کشورن تیبامی ہن زقوم کہن کھانے کن کشورے فہے این بندتا فرا لانے میں فہے ایگے مچن کیکی کیکی ہن ہون فن بونے میں فہے فیمبو ویاگن فاوا جملتا فیمبو فدانے قیام دوہن ایورنگے مہمان داری کی میے
2: ہیون باوتا کی البائیر بائیر کی عربی باہوگا انہیم فیرہن جملا آمو کم بینو کرا لفظے می لفظویس کیرت قرآن گا ایس فوانی افہارو ای یوسف سورتو گا اکنے اون باوتا کی الانام ای جملا گریا بکریا ویس آمو لفظے ان آم گے واحک ایس فوا بائن آیتا ہوگا ایگے بینن ترکا بیاں کرا وافوے مثالکا النحل سورتو گے حیون آیتو گا اللہ تعالی وحی کرا وافوے

ڈراما لے افدا ایکولا والے فاطمت زینت ڈراما کلم کا بیوروی محمد شمون عزیزہ فاروق سامیہ احمد وحید ادی مریم علیہ

0: الله وحيك ربافي كأن لم يغنوا فيها على بعد لمدين كما بعدت ثمود ميايتك معناكي اباميهم اتا ولفا نواك هلي دناش مدينوك ميهن هلاكا نتديون هتة ثمودك ميهم ويس هلاكو نتديا فدين ميايتو اباينك الله بايك الله نوكي من تريوه kufurwa mihunna ekalaange azab fonuwumu e azabuga emihun halakuwegen dairu emihunnaki kitamme musandi tanawas adi kitamme izzata qadara matir maqamuga ti baykamuga vies e halakuwegen da diumuge terega emihun duwahaku duniyega nule bayk gotak muli emihun ge ekko emihun neti kurawaka emi algon menna asul libe warab bolu ibrate emima allah subhanahu wa taala ge عذاب ابدوي سالگون مي بيرويتي وان جهنه اكلانگي عذاب كي اي ور بيروري اچكان الگون مننا شعيب الاسلام قوم مي هون مي دوي عذاب مي سبينگي
1: اكم مي عذاب ادي مي واهكا الگون مي ليبگن نبي درستو مچ اچ دنو الگون دنواني الاستاذ موسى نزار
2: ادي مي شعيب كفانگي واهكا الگون مننا كيت قرانگي عليگ ادي مي رسولاگي نبوی ارشاد کے تھریم ورا تفسیر کو اگڑ مننا یو مہنگج حساب ان اگڑ مننا می مولی حادثہ نو تو واہ کیں لبی کرنا بھی عبرت ہو گا مچ واہ کا دکال مہم کما اگڑ فنے ادے علم ور می واہ کیں ننگو اف عبرت کا بلار ور کینا تے کہ عبرت اگڑ مننا لبے کو لیو واف اور فتو گا ade me gotun emme faalukam bodu gotegga agulmin mi min hoten je ibrata amaz kurawa faani shaib faani ke ekle faanu ge shakhsiyata agulmin nazaringa baaru ge ei waram molu daaye enanta waahaka dekkon teriye bas mosun teriye ke agulmin me danda agulmin beenu kurai baaratum ade allah ge دین گوالوم گ ور فش عبارت ور حکمت تر کما کن کر وا فهم می عبرت ابے فون لیو وار گ ایم اس کو می دن نو نقطہ فا کو ف
1: می حساب پروگرام نمالا وقت یعنی اراد کر وی می فد اہم فرصت ک امید کرم اہم تر نہ فائدہ ہر معلومات کو لگین است وج کم گ ہن ہم جہم وسلی بھی گنم پروگرام ریکارڈ کری احمد رشاد حسین وی شیخ عبد الجمیل وفدی علی عبد والسلام علیکم

0: صالح رنگ باقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایمہ ہاں مسلم لبتی اخرنا اختننا افاوری باجر دوہا قیدمو صالح رنگ باقیچہ مسل اسلاحگی آ پروگرام ہشار علمہ مید وستی بے فنام بدل کلی ارگون شکیہ صالح رنگ باقیچہ میں پروگرام گرگون میں گینستے ممینانی امام النووی رحمہ اللہ لی وفا ریال صالحین مفتگے باب تکو گشارہ ادریال صالحین مفتگے دوہ بہا ترجمہ کرو وفانی الشیخ احمد فاروق محمد. میدگے پروگرام کرگوں میں بلالانی فتگے نوہدیہ تھمڑ بابا میں باب گے مولو کی نمازگے جماعت شا دینے علم انگن نے دے مجلی ہشا اڑکم گے کنکما مڑمیتری کما ہائب ویتی کما اوما امور